0: balo kambithi ngale kosi ambote mundo kito felice skavu si ukune kakia
1: ngale kosi amagongo kibwezi njena roshio kue
0: mundo kito Charles Mukungi.